Wachi wadomwa ya na ya kumbwa uo Yankwati ya dombra bae Ewe ya simwa yo

0: Mwara.
1: Efie, Efie anani, waboni be masme ya se.
0: Seye ya seye, seye ya muye mi, seye ya muye mi, seye ya eni mwara.
1: Akwasi, mese nedi odman kume uyo, seo nyadu na paka amba, uwo sikeu, uni sikeu, daso buwa uwe do obeko. Ye, odman kume uwe, dina paka nebe.